0: 本国国の主義です。
1: 敵はどのくらいだ。
0: 10人以上です。
1: 正面に30増援しろ。
0: はい、すぐに対応します。はい。
1: 敵が敵に襲撃された。
0: すぐに増援を頼む。

0: 報告します。ラーメン臭を発見しました。
1: どこでだ。
0: 公共図書館に逃げ込んだようです。頑張ろう。
2: あんなに見張りを置いただろう。どうして逃がしたんだ。使えない奴らだ。
0: 申し訳ございません。
1: 安心しろ、俺の手からは逃れられない。行くぞ。

0: 大佐殿、ダメにするわ。怪しくないですか？怪しと俺に聞くのか？おめが拝見した。副署長に聞いてこい。あの豚見張ってろ。あのバカ。 裏切り者だったら殺せ。
1: はい。

0: 天秤ユーザー、最近何か見つけたか？お前は知ってるか？
1: いえ、ありません。
0: 彼は地下道の印刷工場も壊したし、自分でも一人の党員を殺した。仲間としてはないんだろうな。民主主義者かもしれない。ジャン・チンインの死体を感情で見せしめにし、みんなに見せてやれ。
1: 奴の事情がつかめない以上、不安要素を残さないように早めに始末すべきかと思います。
0: 殺すのは簡単だ。警察署長で見させるのが難しい。署長の座にいるほど上海民主の抵抗もくじかれていき、開催も有利になる。まだ奴は必要である。だから殺さないでくれ。